0: Ne, prej. Ampak veš, ko je to, ta ljubezen, malo izkapljati veš, ti popravit povem, spet ti so svojo, ki to vidi, jaz. Hello.
1: Tutto è fatto.